0: Rabbaði ég svongan barm, vós. Ég það leið tíma, góla maður, norgæks, ég njælja svongæks. Ég þón gúldala gæsi sadda. Dab studiús karasjós, dela alfil beate volab, ég mú sem eldre.
1: Írjan baltu, það búslus.
0: Jó, Írjan, mæ gúlla þann tímus munus.
1: Yes, dela, ítti berja, það almúha sami rap. Bær Jesse Bros, það er Jesse Rokalaises æpsóða skerrún, það ambjast þess fagagúlet.
0: Jó, já, galgetis, dalle marku minn og eginn vel ei mikil gaup leiða minn jöi gangrúsa, það sem ambjast gúlet. Dal, vues, tjóiast að mæ ælu og það er maður svonga, voi, voi.
1: Yeah. Ok, lás hjóra. Ok.